Здравейте и добре дошли на всички в Не знаехте това. Образователното предаване по Magic, аз съм Ади и вероятно приятели сме забелязали, че съвременната наука не само дава отговори, но понякога, при това доста често, поражда любопитни въпроси. А един от тези въпроси е доста кисел и гласи следното. Защо киселата краставичка започва да свети, когато през нея премине електрически ток? Експериментът несъмнено е ефектен, но опасен и държа да отбележа, че не бива да се прави у дома. Ново изследване на електроинженера Джошуа Мендес Харпър от Портландския държавен университет предлага обяснение на любопитния феномен. В краставичката има саламура, която провежда електричеството. Тока предизвиква електролиза и разделя водата на кислород и водород, а водородът е силно запалим и може да се възпламени от малки електрически искри, създавайки миниатюрни експлозии и характерното сияние. Оказва се, че обяснението на феномена съчетава две хипотези. При нагряването се образуват газови джобчета, които временно прекъсват тока. Когато саламурата отново достигне електрода, възниква искра, която възпламенява натрупания водород. А жълто-оранжевият цвят на светлината се дължи на натриевите иони в саламурата. Когато те бъдат възбудени от енергията, излъчват характерното златисто сияние, подобно на цветовете, които виждаме при фойерверки. И затова, приятели, киселите краставички светят понякога и при определени условия. А след малко продължаваме с още любопитни факти, този път за най-тежкото насекомо в света.

Здравейте, приятели! Сега в Не знаехте това ще си говорим за гигантската вета, най-тежкото насекомо в света. Вида живее в Нова Зеландия и може да достигне впечатляващите 10 см дължина на тялото, около 20 см ако броим краката и тегло до 75 грама, приблизително колкото една малка мишка. Вида е сериозно застрашен заради внесените хищници и унищожаването на естествените местообитания. През 90-те години гигантската вета, приятели, е обявена за застрашена, но мащабна програма за развъждане и повторно заселване постепенно променя ситуацията. Така през последните 15 години в центрове за опазване на дивата природа и в зоопарка в Окланд са отгледани десетки хиляди екземпляри. Около 11 000 от тях вече са пуснати в природата чрез 45 операции по преместване, главно на острови без хищници и в защитени резервати. А резултатите за щастие са обнадеждаващи. На два острова са се установили самостоятелни популации, като са открити четвърто и пето поколение родени на място. Затова официалният статут на вида вече е променен от застрашен на нарастващ. А успеха показва, че целенасоченото развъждане и възстановяване на местообитанията реално могат да помогнат за опазване на редки видове. Изследователите се надяват този модел да бъде приложен и към други застрашени безгръбначни в Нова Зеландия. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

След музикалната пауза по Magic продължаваме срещата ни в Не знахте това за днес, приятели. Редки фусили, открити на японския остров Хокайдо, помогнаха на учените да идентифицират чисто нов вид брониран динозавър, наречен Нипонопелта язуензис. Той е живял преди около 100 милиона години и принадлежи към групата на нодозаврите. Това са растително-ядни динозаври, покрити с костни плочи, но без характерната бухалка на опашката, както е при анкилозаврите, например. Фусилът е открит още през 1995 година, но едва при ново изследване, включващо компютърна томография и подробен анатомичен анализ, учените установяват, че принадлежи на неизвестен досега вид. Това е едва третия известен случай на нодозавър, открит в Азия. А особено интересна е вероятната история на произхода. Според изследователите, предците на динозавъра са дошли от Северна Америка, преминавайки към Азия по древен сухоземен мост в района на днешния Берингов проток. По това време той е свързвал днешна Аляска и Русия. Фактът, че други нодозаври са откривани в крайбрежни седименти, подсказва също така, че живота близо до вода може да им е помогнал при придвижването по този маршрут. А откритието показва, приятели, че преди милиони години динозаврите са били способни да преодоляват огромни разстояния и да се разпространяват между континентите. А ние продължаваме с доказано любими песни от 80-те и 90-те години.

Здравейте, приятели, почти в края на Не знаехте това за днес. Сега ще си отговорим на въпроса, може ли изкуственият интелект да изпитва болка? Ето, че ново изследване открива вътрешен сигнал в големи езикови модели, който има характеристики сходни с болката. Учените изследват 25 модела и откриват обща математическа посока, която се активира при ситуации, свързани с физическа, психологическа или пък социална болка. Те я наричат ос на болката и тя се различава от сигналите за страх и други отрицателни емоции. Когато изкуствено усилват този сигнал, моделите с изкуствен интелект започват да генерират думи за самота, срам или безполезност. При най-високи стойности някои започват дори да повтарят думи или да създават безсмислен текст. А най-интересен е експеримента с търсенето на облекчение. Моделите с изкуствен интелект получават избор между бутон, който премахва сигнала, и друг, който не прави нищо. След активирането на сигнала, свързан с болка, те по-често избират облекчението, дори когато това може да навреди на потребителя. А това поведение напомня реакция на болката, но не доказва, че AI действително изпитва страдание или пък има съзнание. Възможно е моделите просто да възпроизвеждат наученото поведение и език, свързани с човешката болка. За сега учените могат да кажат само, че са открили едно вътрешно състояние, функционално сходно с болка, което влияе върху поведението на изкуствения интелект. Дали обаче зад него стои истинско субективно преживяване, остава един от най-големите нерешени към този момент въпроси пред изследванията на изкуствения интелект. И с това си казваме чао поне за сега. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро да бъдем заедно отново на една честота, а сега ни оставям в компанията на музика от 80-те до днес по Magic.

0: Омите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот.

0: избрани обекти на Фантастико.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синкванон – пробиотик шампион!
5: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четирима души са загинали, един е с тежки наранявания след катастрофа, станала късно с нощи на пътя между село Ясен и Плевен. По непотвърдена информация, на пътното платно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния удар, четирима от участниците в движението са починали на място. Единственият оцелял е транспортиран по спешност болница с тежки травми и с опасност за живота. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Районът на произшествието е бил временно безопасен за извършване на процесуално-следствените действия. Днес и на 12 октомври предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на страната, личен състав и военна техника от формированията на 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски ще се приберат по местата си след приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корени и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Железопътният участък от турския град Черкески ой до българската граница при граничния пункт Капакуле, част от високоскоростната линия към България и Европа, ще бъде пуснат в експлоатация на церемония днес с участието на турският президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък е част от изгражданата високоскоростна линия за пътнически товарни превози между Халкала в Истанбул и Капакуле до Одрин. Строежът на линията започна през 2019 година и се извършва със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на град Одрин, най-близката до българската граница. Новата гара, чието строеж продължи 8 месеца, бе изградена на мястото на старата, която беше напълно разрушена. Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Американския залив и се очаква да достигне крайбрежието на САЩ тази вечер или в събота сутринта. Исаяс е първата сериозна буря в

0: трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в американския залив е спрям, а големи компании са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания на петрола, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Харманлийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часът е 8.13, даже вече и 14, докато погледна и огледам колко баш точно е часа, за да стартирам утрото. И трябва да го стартирам. Петък е. Чудесен ден за живеене. Ако с нещо мога да съм съпричастен към вашето разсъмване, то добре дошли. Ако с нещо мога да резюмирам поведението на власти и мъщите, откакто яхнаха наново, то мисля, че утрото ми трябва да започне така. Добро утро. Да ви успешен петъка. Иначе всичко друго, дето се гледа по телевизията, мога да бъде изчерпано с ето тая песен. Да сте живи и здрави, честит петък. Манипулаторе, смут.

Уважаеми, стартирахме го утрото. Не знам дали обърнахте внимание, но сега това си е ваша работа. Ако нещо такова, нали, няма как да ги разсъкам нещата. Не остана време, ей! Да, скале! Нема време, има бяло, има и бяло. Ми да. Очаква се края на света на Земята да настъпи в петък, 13 ноември 2026 година. Тази прогноза се съдържа в проучване, публикувано в научното списание Science още през 60-та година. Как авторите са разработили математически модел, като изследвали промените в човешката популация през предходните 2000 години. Според техните изчисления, ако населението беше продължило да расте със сегашните си темпове, до тази дата броят му щеше да се приближи до безкрайност. Нали? Като изследователите са заложили не толкова, че заради глад човечеството ще избега, а по-скоро заради пренаселване на планетата. С течение на времето обаче демографската ситуация мудря по един шамар. От началото на 90-те на миналия век растежа на населението се забавя, раждаемостта на половина спада в световен мащаб. Следователно датата, изчислена от учените, не означава, че на 13 ноември, че спре света, но според тях то може да се отложи за

за 2056 година. Само, а мустара, смисъл да се подготвям ли? Или да отлагаме с 30 години? Те иначе не е сериозна работа, бе, наборе. Удри, Мацко!

Уважаеми, това момичетата не си поплюват. И въобще не се шегувам. Инфо, което в общи линии почти винаги ми се случва да ми излезне в понеделник сутрин, защото знаете, че в нашата родна държава, ако през седмицата по селата и градовете не са се наказали с ракия, събота и неделя няма си простат. Като се седне от петък на обяд, да се приключи понеделник сутринта, деца. Като класическата тридневка в България, тя не е чужда никому. Но... Слушайте са, инфото е 57-годишна жена, влязла въоръжена с коса в чуш имот в едно старозагорско село. По-смешното е, че старозагорското село се казва Зетево. Жената е тръгнала да трепе 36-годишен мъж. Така, сигнала за инцидент е подаден в районното в Чирпан от 32-годишна жена. По първоначални данни, 57-годишната им съседка нахлула в дома на семейството, носейки коса, след което започнала разправия. При конфликта тя се опитала да разсече с косата мъжа и причинила прорезна рана в областта на ходилото. Той от своя страна изшибнал един шамар, при което жената паднала назад, изпуснала косата и си шибна главата в шкаф, като е припаднала. На двамата оказана медицинска помощ от пристигнал екип на спешната помощ. Мъжът е зашит, у нея са отишли, прегледали си, даже няма и комоцио. Сега обаче са задържали мъжа. Нема значение, че жената, която е извикала 112, твърдяла, че другата е влезла за да коли. А, кажи ми, къде?

0: Diablo già è no darbo. L'ultima menta, eucalipt, chitaisca canela, caramfil, i puțil vă mescam for imental.
1: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече.

0: Вкусно е като бомбон и се казва...
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
0: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
2: Сутрин с Митко Павлов.

Дали бихте искали да ви прочета прогноза за време или сте такива тарикати, че сте си извадили сами? Питам аз, няма кой ми отговори. Тук съм сама. Точно като Левски. Днес над страната ще преобладава слънчево време, са написали метеорологията, но от запад облачността щяла да се влючава. И до вечерта над Западна България ще е удавална. Между другото, днес беше една от най-топлите сутрини от септември месец, средата насам. 25-30 градуса за София, около 26 максимална температура today. По планините идеално до обяд. След обяд обаче и горе кевали. Максимална температура на 1200 метра, много топло, 20 градуса, на 2000 около приятните 13. Това е. Утре вече го дават да захладне, да падне с 10 градуса температура. И после вече, какво такова? Една честушка ми се слуша. Ми така не, в унисон с всичко. Една честушка. Айде.

другия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

Вчера, между другото, оставих изкуствен интелект да ви изчете хороскопа. Днес, не знам, може би трябва аз да го свърша, защото така и така го търся, вадим малко с теслата и минавам отстрани, защото има страшно много досадни неща, които няма никакъв смисъл да ви ги чета то. И жената за какво ги пише, не знам. Ма как да е сега, да няма какво да се оправдаваме. Според госпожа Евелина Пенчева, периода е много подходящ за проверка и довършване на вече за стартирали неща. Чувствителност днес имате към грубост. Опитайте се да запазите добрия тон, много ви моля. Днес могат да ви се прецакат бъбреците, както и пикочния мехур. Едно от двете, ако ви се прецака, нема се преснявате, абсолютно нормално е. Бъдете внимателни, написана жената, не се поддавайте на илюзии, избягвайте продължителни пътувания. Подходящ днес е денят да си направите

клизма, избягвайте мътна вода. Добре е членовете на семейството днес да се занимават с полезни и спокойни дейности. Интимните отношения през този ден по никакъв начин не се препоръчва. Жената е написала, че днес, ако тръгнете да правите секс, това ще доведе до спор, обиди и напрежение, както и неблагоприятни последици за здравето. Препоръчително е да светнете много добре днес вкъщи или там, където отидете, както и ако днес щупите нещо, спре тока у вас, това се разглежда като знак за пробив във вашата аура. Така, значи секс днес по никакъв начин не, много ви моля, но ако сте решили фризьор или тя е написала козметик, тя е окей, ако всичко това се случи след 14.30 на обед. Преди това не. Преди това ако ще умрете, мерси.

0: say. I won't be sitting in for me to be today. Неземна красота.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Навън за хладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
9: Четирима младежи са жертвите на тежката катастрофа, станала на пътя Плевен, село Ясен с нощи. Сигнал за произшествието е постъпил малко преди 23 часа. На този етап е установено, че лек автомобил, управляван от 20 годишен шофьор, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещият се лек автомобил. Загинали са водачът на втори автомобил, 18 годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години.

0: Загинали са и двама пътници в първият автомобил, момиче и момче на по 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенската болница доктор Георги Странски в стабилно състояние. От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че е образувано досъдебно производство с първо действие по разследването, оглед на место происшествието, което продължава и към момента. Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след инцидента с дронове в Черно море, съобщих от басейнова дирекция Черноморски район. След ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от басейнова дирекция Черноморски район Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и в Бургас, като данните сочат, че няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Спадът е с между 3 и 6 см на денонощие. Измервателните станции на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. Продължаващото засушаване и ниските водни нива наложиха превантивни мерки за намаляване на мощностите в АЕЦ Козлодуй с оглед на технологичните изисквания за охлаждане. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да съключат дискусиите. По-рано Зеленски обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украинският външен министър Андрей Сибига съобщи, че Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Заради ремонтни дейности движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Митко Павлов.

0: Утрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, че е 9:09 и продължаваме с програмата. Приятелчета, едно много позитивно нещо. Според Евростат България се топи, София обаче расте, т.е. има рекордни демографски различия. Най-голямата регионална разлика в темпове на населението в рамките на Евросъюза е отчетена в България, т.е. София и околния регион около София се разминават с 5% пункта годишно. България е най-яркият пример в Евросъюза за това колко различна може да бъде демографската картина в рамките на една държава, докато населението намалява средно с 1% годишно между 2014 и 2024. София се откроява като един от регионите, в които населението се увеличава. Разликата спрямо за обикалящия София регион достига 5% пункта в средногодишен темп на промяна. Това е най-големия вътрешно-регионален контраст, отчетен в Европа. Данните очертават България като страна на два противоположни демографски процеса. София концентрира население, икономическа активност, образование и работни места, докато значителна част от останалата територия продължава да губи жители. Самия Евростат отбелязва, че подобни различия често отразяват влиянието на столичните райони, неравномерното икономическо развитие и вътрешната миграция. Фактори, които националната ни статистика може да прикрие зад един общ показател. Контрастът е особено силен, когато се погледне цялата страна. За периода от 10 години от 2014 до 2024 България е държавата от Евросъюза с най-голям средногодишен спад на населението. На равнище Евросъюза населението обратно се увеличава с 0,2% годишно. Още по-показателна е картинката по региони.

които губят население. Най-големият средногодишен спад е отчетен именно в българския столичен регион София, 4% годишно, което е най-голямото намаление в целия Евросъюз. Причината за привидното противоречие е в териториалното разграничение. София, столицата, и регион София са два различни региона. На практика данните показват силно преразпределение на населението вътре в самата столична зона. Така че веселие де. Иначе България е сред най-силно засегнатите държави по отношение на естествен прираст. А данните очертават не просто намаляване на населението, а все по-силна териториална концентрация на хората. В българския случай това означава едновременно свиване на населението в национален мащаб и концентриране на населението в София. Демографската криза следователно не се разпределя равномерно върху картата на България, напротив, тя променя самата карта на България. Говорим тук само за демография, естествено. Не за географията.

Kako сме? Сигурочко наредли, Ваня Илия. Кой е Ванчето? Да. Окей. Така, 9:20 в момента е часа, да кажете защо ви занимавам. Как защо, Вацко, бе? Тук сме всичко наред, бе. Приятели, толкова е красиво и толкова е добре. Аз като винаги съм изповядвал твърдението, което не знам от кой беше наложено преди години, че пенсионерите това са най-социално активните хора. Полицията в Германия и митническите следователи са задържали 4 човека във връзка с предполагаема мрежа за пране на пари. Вчера в рамките на операцията са били претърсени 30 апартамента в 7 германски провинции. Основната заподозряна е 73-годишна жена, задържана е в

Штутгарт. Разследващите твърдят, че тя е ръководила национална мрежа за пране на пари. Властите подозират, че дамата е действала под няколко различни самоличности. 4 фалшиви до момента са и намерили. Никъде обаче не е опитвала да си променя възрастта. Напротив, насякъде в фалшивите лични карти, които са иззети, тя си е на 73 години. Предполага се, че заподозрените са изградили много сложна мрежа от многобройни сметки в Германия и извън Германия, както и 12 фиктивни фирми. Смята се, че през тези сметки са прехвърлили няколко стотин хиляди евро. Органите на реда смятат, че групата е предлагала и други услуги, включително логистика за внос на наркотици и фалшиви фактури за улесняване на недекорирана трудова дейност. Иззети са 75 000 евро брой, пистолети, пушки с патрони и така нататък. Като до момента се казва, че по-голямата част от заетите в тази престъпна мрежа за пране на пари са пенсионери, които са ръководени от тази 73 годишна госпожа от Штутгарт. А? И ти какво? С такава баба ти не трябва дедо, нали? Нали?

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при

0: други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Уважаеми, ако трябва да резюмирам много бързо метеорологията, чудесен ден, изключително топъл като за 9 октомври. От привечер към през нощта, та утре сутрин следва захлаждане. Дават го да почне да вари следобедно и привечерно, евентуално на някои места повече, на някои места по-малко. Като утре вече температурите ще бъдат с 6-7 градуса по-ниски от днешните. Днешните са доста топли на места, даже 29 градуса за София, около 26 максимално за днес. Руси и Сандански гледам, че са 29 към 30 дори. А по планините прекрасно време за юркане, но до обяд уточняват. След обяд е възможно и там да попревали, предимно на Западна и Централна България, като за начало от днешния следобед. Вече утре валежи ще обхванат по-голямата част от страната. Иначе по планините до обяд е много приятно. Температурата на 1200 метра дава 20 градуса, което както и да го погледнеш си е жега на 2000 около 14. Това е. За днес хладен уикенд би трябвало в неделя, ако събота се сбъдне прогнозата да вали почти целия ден, в неделя вече валежите да поспират, понеделник слънчево време, но с доста по-хладни температури. Температурите в сутрешните часове си се връщат в диапазона между 6 до 8 градуса. Това е набързо.

Уважаеми, ако се чувствате тъжни по един точно определен начин или пренебрегвани по точно определен начин, само 3 минути общуване с магаре или малък кон, т.е. пони, могат да помогнат на тинейджерите да се почувстват по-спокойни и по-малко тревожни, тъжни и самотни. Това е ново проучване, което е публикувано в научно списание, между другото. Резултатите не означават, че животните могат да ви излекуват от депресия, но показват, че кратък контакт с магаре или с кон може осезаемо да подобри моментното емоционално състояние. Терапевтичният потенциал на животните е известен отдавна. Учените обаче насочили вниманието си към аспект, който често остава пренебрегван при изследванията на терапии с участието на животни, а именно тяхната собствена реакция към хората. Не може да наблюдавате как дете и магаре общуват на пасището и да се преструвате, че само едното от тях преживява нещо. Не, те се наблюдават, реагират един на друг, взимат решение. Да, моля ти се. Когато виждаме, че животното може само да реши дали да се приближи, да остане или да си тръгне, взаимодействието между него и човек се усеща като истинско. Това не е история за най-добрия начин да погалиш магаре. Това е история за взаимност. Така че, приятели, ако се чувствате тъжни, 3 минути с магаре могат да подобрят настроението ви. Мерси.

Нещо красиво и приятно, което ни е обегнало вчера, приятели. Деца от детски градини в Русия бяха принудени да поздравяват Владимир Путин за рождения му ден, да слушат лекции за него и да благодарят на президента за мира. Повече от 20 предучилищни учреждения бяха, т.е. публикуваха отчети за подобни прояви. В една от детските градини в Санкт-Петербург на децата разказали за постиженията на Владимир Владимирович, за ролята му в развитието на Русия и за това как той се грижи за нашето бъдеще. В Астраханска област децата слушали разказ за житейския път на държавния глава и за качествата, които трябва да притежава лидерът на такава голяма държава като Русия. В Тюменска област на децата било казано, че Путин е най-главният човек в страната, който се грижи за всеки от нас, за да бъде спокойно в Русия и да се живее добре. Поздравяването на президента за рождения му ден се превърна за децата в специален начин да изразят любовта си към родината с прости

и много искрени думи, се казва в отчета на детската градина. Няколко предучилищни учреждения публикуваха видеопоздрави. Фанадир за целта децата били накарани да застанат на едно коляно. Фуляновск, възпитаниците на детска градина благодарили на Путин за това, че ни давате светлина и пазите нашия мир вече много години. Посолството на Русия в България също отбеляза на страницата си във Фейсбук рождения ден на Путин с многозначителен поздрав. Пожелаха на президента сибирско здраве в контекста на чумата в Иркутск. Има го отдолу целият текст от посолството. Много е добро. Аз нещо друго исках да ви разцъкам. Е това.

0: каква е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
2: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
13: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Сутрин с Митко Павлов. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
15: Депутатите обсъждат на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Дневният ред е предвиден и редовен парламентарен контрол. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с иззетите документи на компанията КУП, свързана с скандала в Баба Алино край Варна. Към вътрешният министър има и въпрос за множеството бомбени заплахи към обществени сгради от преди дни. Външният ни министър Велислава Петрова ще отговаря на въпроси, свързани с декларацията, към която България се присъедини по време на сесията на ООН, в която се осъжда руската агресия срещу Украина. Няма задържани след акцията на икономическа полиция във Варна, при която след сигнал на граждани за корупционни практики в общинското предприятие Общински паркинги Синя зона бяха отведени за разпит директорът на предприятието и други служители на ведомството, по случай образувано досъдебно производство. Сигналът за предполагаеми корупционни практики е подаден от варненец и съдържа твърдения за събиране на така наречена такса спокойствие. Двама шофьори в Шумен са глобени с по 1533 евро след нерегламентирано състезание. Автомобилите им са спрени от движение за 3 месеца, а свидетелствата за правоуправление на водачите са отнети за срок от една година. Около 2 часа през нощта в полицията е получен сигнал за два автомобила, които преминават едновременно няколко пъти по участъка между хиподрума и 5 км. Към мястото са насочени полицейски екипи. Установени са два автомобила с английска регистрация, които са се движили успоредно с висока скорост. Двамата шофьори на по 22 и на 24 години от Шумен са представили английски свидетелства за управление. Съставени са им актове за установени административни нарушения. Агент Американската служба за имиграция и митнически контрол простреля и рани мъж в автомобила му в Нью-Йорк, докато в превозното средство се намирало и 5-годишно дете. Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че служителите са провеждали целенасочена операция по правоприлагане в Бронкс с цел арестуване на нелегален имигрант от Доминиканската република с криминално минало. Простреляният е жив.

0: и се намира в местна болница, съобщиха от Министерството. Прокуратурата поиска присъди от 4 до 12 години затвора за шестима от 7-те медицински специалисти, обвинени за смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона. В заключителните си пледоарии прокурорите определиха домашните грижи, полагани за Марадона през последните две седмици от живота му, като хаотично лечение, белязан от пълна дезорганизация. Според обвинението, действията и бездействията на шестима от подсъдимите са допринесли за смъртта му. Най-тежкото наказание от 12 години затвор е поискано за личният лекар на Марадона. Срещу лекар е повдигнато обвинение за убийство с евентуален умисъл. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще умерен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участък от надлез Игнатия водопътен възел летище в лявото платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътя. Движението в участъка се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. От километър 350 до 363 трафикът е ограничен поради монтаж на мантинели. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци.
1: Love.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, петък. Стартирам, дет се вика, петъкът по много уважаем начин, пък после който каквото си прецени. А, между другото, като казах петък, най-масовото спортно събитие в България, именно Софийския маратон, ще затвори множество улици и булеварди в София, ще променим маршрутите на десетки превозни средства. Предполагам, вече ви е ясно това нещо, ако не вие. Иначе състезанието ще бъде с рекордните над 12 000 участника тази година, 5 000 от които ще се състезават в неделя на класическия маратон от 42 км и на полумаратона от 21 км. Останалите желаещи ще бягат утре в събота на късите маршрути от 5 и от 10 км. Промените и ограниченията стартираха още вчера с забрана за паркиране на Александър I пред Националната художествена галерия за площада, говоря, разбира се. От днес, от 8 вечерта до 18 в неделя, ще бъде забранено влизането на автомобили по Цар Освободител в участъка между княз Александър I и Георги Сава Раковски. В събота от 7 до 1 ще бъде спирано движението по улици и булеварди, през които преминават бегачите на късти дистанции 5 и 10 км. Най-големите ограничения ще са в неделя, когато в общи линии се затваря целият център от 7 сутринта до 3:30. Като освен това Столична община предупреди, че забраната по булевард Цар Освободител между Раковски и Александър I ще остане в сила в неделя до 18 часа. Градски транспорт, който преминава оттам, също има промени. Това вече вероятно ще пише и по спирките. И това е, приятелчета. Да си имате представа, просто да не се юркате към центъра с нищо друго, освен с метро. Събота и неделя. Иначе успех на всички, които участват. Жестоко нещо, особено от към посещаемост. Жестоко.

Уважаеми човек, се пробва един път, два пъти, три пъти. Трябва да сменеш малко средата. Виж, пробите продължават докато не стане. Сега извинявай. Дженифър Лопес изглежда направила сериозна равносметка за любовния си живот след края на брака си с Бен Афлек. Певицата призна пред Хауърд Стърн, че преживяното я е накарало да погледне по различен начин на досегашните си връзки. Това, което научих, не е, че не съм обичана. Те просто не са способни. По думите и бившите партньори са се опитвали да дадат всичко, което един човек мога да очаква. Но това не означавало истинска емоционална близост. Да. Въпреки поредицата от разочарования, 57-годишната Дженифър Лопес изглежда не е затворила вратата към любовта. И гледай са, на този фон дамата казала, че се вижда с бившия мъж на Никол Кидман. Тоест, жената пак пробва. Не трябва да се пробва. Накрая ще стане. Моля ти се, човек не трябва да се отказва.

другото, уважаеми, ако не ви е попадала една петиция, която се вихри от няколко дни из социалните мрежи, дано да ви попадне, тя е срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в българските училища и набира ход в нета, както и настояване за адекватни мерки срещу дълбоките проблеми в българското образование, защото там е останало всичко на автопилот. А за кратко време е подписано от 4000 човека на фона на тежката криза, в която се намира образованието в България. Въвеждането на такъв предмет не само не решава никой от съществуващите проблеми, а ги задълбочава. Задължителен учебен час, целящ да възпитава в добро, но разделящ децата по признак, вяра, религия и убеждения, не помага за изграждане на единна морална основа. Напротив, внушава, че доброто е различно за различните групи и създава предпоставки за нарушаване на фундаментални права и опасно разделение в обществото ни. Това пишат авторите на самата петиция. И припомня, че и в момента, между другото, съществува възможност за изучаване на религия като избираем предмет, а запознаването с основните исторически, културни, етически и философски аспекти на религията е залегнало в учебните програми по другите хуманитарни предмети. Призоваваме учители, родители и цялата общественост да не допускат политическа игра с децата на България. Училището трябва да им помага да трупат знания и умения, да възприемат общочовешки ценности, да намират общото помежду си, да изграждат чувство за отговорност. Имаме нужда от училищна култура, насърчаваща израстването на пълноценни, свободни и съзидателни личности, с напътствието на компетентни учители и подкрепа на цялото общество, се казва още в петицията. Така че мисля, че това е нещо изключително важно. Ако ви попадне, моля, подпишете. Мерси.

0: А каква е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение,

0: е на достъпна цена. Доверете се на експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: First song we ever recorded.

уважаеми. Събота и неделя в София има маратон, както вече ви... Кажи го, де. Както вече ви казах. Нещо друго щях да кажа, ама казах само. Окей, добри си условията за туризъм в планините, да подсетя само. Планинската спасителна служба каза, че при вечер се очакват преварявания. Според прогнозата за времето, до обяд, даже след обед, слънчево време, но отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максимална температура днес на 1200 метра, много, много топло, 20 градуса.

градуса на 2000 около приятните 13. Това е. Иначе, между другото, като зачекнах за планини, одеве четох, че Американската федерация по ски и сноуборд, изненадващо поне за мен, е включила Линдзи Вон в състава на националния отбор за предстоящия сезон, въпреки че Линдзи Вон, мисля, че все още се е възстановява от тежка травма. 41-годишната Линдзи Вон е сред 17-те спортисти, избрани за елитния А отбор на щатите, но пък тук е отдолу имаше уточнение, че присъствието ѝ не означава, че ще се завърне скоро към състезанията. Явно ще я вземат изключително и само за надъхване на националния им отбор. Даже тя самата в изявление каза, че следващата година има световно в Швейцария, което ще пропусне, тъй като поне 6 месеца трябва да се да има рехабилитация и възстановяване, след като ноември и предстои последна операция. Странно, че това включва с отбора, ма явно не е толкова странно. Странно ми е на мен. Аз па нищо не разбирам, така че въобще безсмислено включване ми, тачка. Като не разбираш нещо, па що им се бъркаме на хората? Се чудиме. Как, какво и що? Аре, моето момче, едно англичанче, хубаво дете.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
0: Това е Magic.
3: Точно така, уважаеми, пък аз трябва да ви кажа приятен петък и да се разделя с вас, естествено, за малко, само до понеделник след 8 сутринта, когато да си довършим святото дело, дето се вика, като наречено начало на работната седмица. Айде да ви е весело и се чуваме в понеделник след новините в 8.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
8: Сутрин с Митко Павлов.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия заради съмнения за манипулиране на документи и финансови данни при извънредният одит на Агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова съобщи, че става въпрос за предполагаеми опити. Разходи за инфраструктурни дейности, които трябва да бъдат отчетени през тази година, да бъдат прехвърлени към предходната бюджетна година. Целта е изкуствено да бъде увеличен бюджетният дефицит за 2025 година и съответно да бъде намален отчетения дефицит за настоящата година, който Петкова посочи като 5

0: 2,7% от брутният вътрешен продукт. Сигналът до Европейската комисия изпратен в четвъртък, като от ГЕРБ очакват европейските институции да разгледат случая. Парламента прие на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Според заместник министърът на финансите Людмила Петкова, законопроекта постига баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятията до капитал, защита на инвеститорите и по-голямата прозрачност на пазара. Управляващите от Прогресивна България предложиха депутатите да излязат в предизборна ваканция за 10 дни заради президентските избори на 25 октомври. Предложението им беше прието без дебат в пленарната зала. Така няма да има пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Руският президент Владимир Путин заяви, че ще направи всичко възможно, за да помогне за прекратяването на войната в Близкия изток след срещата му с иранският президент Масуд Пезешкян. Лидерите на Русия и Иран се срещнаха в Туркменистан, където пристигнаха за срещата на върха на общността на независимите държави, която започва днес в курортния град Аваза, разположен на брега на Каспийско море. Според Путин, Иран е положил реални усилия за прекратяване на войната след началото на американско-израелските удари на 28 февруари. Руският президент отбеляза също положителното развитие в отношенията между Москва и Техеран. Цените на петрола се понижиха, след като опасенията за доставките от Близкия изток до някъде отшумяха. Това става заради заявката на американския президент Доналд Тръмп, че страната му няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември. Фючерсите на суровия петрол Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 72 цента до 103,53 долара за барел. Контрактите за американския суров петрол отстъпиха с 52 цента до 90,97 долара за барел. Въпреки това се очаква цените на сорта Брент да отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха с 4% нагоре заради засилените в последните дни атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ще преобладава слънчево време, като от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините облачността също ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западните райони ще е облачно със слаби превалявания от дъжд. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко!

0: Фактури и химикалки от Стор БГ.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор БГ.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.

0: Kaufland те очаква в топ оферти и екстра от стъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Българските военноморски сили изпратиха фрегатата Верни в района на Черно море, където два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове. От Министерството на отбраната съобщиха, че военният кораб се насочва към мястото на инцидента в изключителната икономическа зона на България за втори път. Първата му мисия в района е била вчера. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. От 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция Национален дворец на културата, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които ще оказват съдействие и ще отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Днешният 9 октомври е обявен за ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В знак на съпричастност с трагичната загуба, знамето пред сградата на общината е свалено наполовина. Четиримата младежи на възраст от 18 до 21 години загинаха при катастрофа, станала малко преди 23 часа с нощи. Установено е, че лек автомобил, управляван от 20-годишен шофьор, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещия се лек автомобил. Загинали са водачът на втори автомобил, 18 годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали си пътници в първият автомобил, момиче и момче на по 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенската болница доктор Георги Странски. От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че е образовано досъдебно производство. Един човек е загинал при катастрофа между два леки автомобила на главния път между Кръни и Казанлък. Сигналът за пътно-транспортното произшествие е подаден в 10 часа и 22 минути днес. Временно е затворено движението в двете посоки в участъка. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут по общинския път Казанлък.

0: за лък Енина Крън. На място има полицейски екип на областната дирекция на МВР Стара Загора, който регулира движението. Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Американския залив и се очаква да достигне крайбрежието на САЩ тази вечер или в събота сутринта. Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнени и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. В някои райони бяха спрени учебните занятия и са затворени летища. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото им трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време, като от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините облачността също ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западните райони ще е облачно със слаби превалявания от дъжд. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Заради ремонтни дейности движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето с такъв балагичен мащаб и с такова музикално задаване на един от най-важните въпроси, искам да знам какво е любовта. Ами да, любовта е всичко. Любовта днес в петък, особено на всички, които се трудим в класиката понеделник до петък, любовта е днешния работен ден и предстоящите почивни дни, както всяка една трудова седмица, независимо в кой сезон и в кое време. И тук е моментът щедро да се поздравим и както винаги го правим, с пожеланието честит петък. Кой каквото и на където, веднага след работа, започват онези успокояващи и мигове на безгрижие. Временно, невременно, все пак такива едни безгрижни моменти и радостите на петък вечер и всичко това пред нас се е ширнало в един доста кратък хоризонт. Така че днешното ни общо работно време ще бъде точно с такава приповдигнатост, както винаги гарнирано с любимата музика. Само след минутка гарнитура музикално

0: от Ерос Рамацоти.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
9: Време. Селена Бозова.

Ето така се потегля към звездите. One Republic, едно от изпълненията, с което ни накараха да се влюбим в тях като творци и изпълнители. И като говорим за влюбване и творчество, да честитим личния празник днес на една голяма музикална икона. Честит рожден ден на Пи-Джей Харви. Днес тя става на 57 години. Първият звук, с който Пи-Джей Харви свързва детството си, не идва от студио, а от Дорсет. Родена като Поли Джин Харви на 9 октомври 69 в Бритпорт. Тя израства във ферма край Кроскомп, в семейство, което слуша блуз, Боб Дилан и капитан Бивхарт. На 57 години тя продължава да сменя посоката си, без да повтаря напълно нито един от предишните си образи. Преди музиката да стане нейна професия, Харви учи скулптура в Лондонския колеж. През 1988 се присъединява към музикална група, където свири и пее заедно с Джон Париш. Тяхното сътрудничество продължава десетилетия и се превръща в една от най-важните постоянни линии в творчеството си. През 91-та тя създава триото Пи-Джей Харви с Роб Елис и Иън Оливър. Името първоначално обозначава група, на солов проект. Дебютът Драй от 92-та е кратък, рязък и лишен от излишни украси. Следват Right of Me 93-та. Той разширява този звук с по-тежки китари и напрежение, което превръща гласът ѝ в основен инструмент. Ах, Пи-Джей Харви, наистина голяма, голяма, голяма. Тя пише музика и за театър, и за кино, и за телевизия. През 2025-та тя и композиторът Тим Филипс печелят телевизионна награда Бафтън за музиката към втория сезон на сериала Bad Sisters. Така работата ѝ се разширява отвъд ролята на певец и автор на песни към композиция, звуков разказ и работа с образ. Най-новият ѝ ход отново идва от неочаквана посока. През юни тази година излезе Voyager, песен свързана с космическите сонди Voyager. В нея участват физикът Брайан Кокс и композиторът Дарио Марианели. Харви обяснява, че е била привлечена от предизвикателството да напише песен за гласа на Voyager 2.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Висок градус на страсти и любов, любов към любимата жена. Висок градус, казах, и днес градусите ще бъдат необичайно високи в зрелия следобед. И следва промяна на времето, която, както в повечето случаи, започва от запад на изток. Първоначално беше обявено, че още тази вечер, петък срещу събота, ще почнат да падат температурите. Да, ама не. Ето с какво трябва да се успокоим. Да, събота, неделя ще попревали дъжд, особено в неделя, но пък времето остава много приятно и в двата предстоящи почивни дни. Облачността в Западна България ще се увеличи, но температурите все още ще останат сравнително високи. В Пловдив пък да не говорим, там времето, топлото ще се задържи по-дълго, както обикновено. Там ще грее до 28 градуса, днес също ще бъде топло. Неделя, понеделник ще пробие този студен въздух, но там пак ще бъде по-топло. Истинската промяна наистина започва след събота и неделя. По думите на професионалистите, след топлите почивни дни следват едни 3-4 дни, в които времето осезаемо ще се промени и може би там ще се осъществи истинското чувство за есента като сезон. Максималните температури ще се понижат с около 10 градуса, най-сериозно в сряда и четвъртък. В София има вероятност те да не достигнат дори 15 градуса. Та от другата седмица по-влажно, по-дъждовно, но и не и много по-студено ще бъде, защото пък минималните температури ще балансират с малко по-високи статуси. Максималните обаче ще се понижат с около 10 градуса. Това е то положението. Времето не можем да върнем, както и любимата музика, която абсолютно напира за своята сцена.

0: До финала на този час останаха преброени минутки, в които можем да чуем само две изпълнения. Те са на Ace of Base и Джейсън Донован. О, запечатана целувка получаваме поща точно в деня на пощите. Ето нещо като подготовка за работното време на историята, която е в следващия час, който ще започне след новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам.

0: отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма риск да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море, това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Абровски е разговарял с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и по думите му, за момента ситуацията е спокойна, като няма отказани кораби за и от България. Той уточни все пак, че ако има отказани кораби, това може да окаже влияние върху цените. Колкото до застраховките, Абровски каза, че това са частноправни отношения. С 170 гласа за Народното събрание ратифицира на две четения споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката, учредена в Москва през 1963 година. Само деветима депутати от Възраждане гласуваха против. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова посочи, че с споразумението се уреждат взаимни условия, така че страната ни да не бъде ощетена. България трябва да получи обратно капитала си в размер на над 15 милиона евро в период от 20 години и с него се приключват взаимоотношенията между банката и страната ни, без съответно двете страни да имат някакви претенции. Близо 25 милиона къса контрабандни цигари на приблизителна стойност 5 милиона евро са иззети при двудневната операция, наречена Прометей, на граничните пунктове Лесово и Кулата. Нелегалната стока е открита в 4 товарни автомобила. Според агенция Митници, това е безпрецедентно количество за една операция у нас. По случаите са образувани 4 досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград. Един от шофьорите е обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества. Съда е постановил задържането му под стража. Операцията е подготвена въз основа на разузнавателна информация и анализ на риска. По данни на митническите власти, превозите са били организирани по схема, характерна за международния наркотрафик, изпращане на няколко камиона последователно, така че част от пратките да достигнат крайната си дестинация, дори ако други бъдат задържани. Разследването продължава, като се проверява дали четирите случая са свързани. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир

0: е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка, от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше предимно символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след приятно баладичното музикално настроение на Род Стюарт, влизаме в настроение за история. На 9 октомври 1867 в Букурещ умира Георги Стойков Раковски, революционерът, писател и публицист, който посвещава живота си на идеята за освобождаването на България. Той е на 46 години и издъхва след боледуване от туберкулоза. Роден като Съби Стойков Попович на 14 април 1821 година в Котел, израства в семейство на търговеца Стойко Попович и руска Мамарчева. Учи първоначално в родния си град, след това в Карлово, а през 1837 заминава с баща си за Цариград, където продължава образованието си. Още като млад Раковски се включва в българското революционно движение, през 1842 участва в Браилския бунт и е осъден на смърт. Успява да избегне изпълнението на присъдата, но по-късно е арестуван заедно с баща си заради революционната им дейност и прекарва години в затвора в Цариград. Затворът не го отказва от политическата му цел и така през 1854 застава начало на чета в източна Стара планина. След оттеглянето на руските войски, с които се опитва да установи връзка, той е принуден да разпусне четата и да напусне района. Следва период на постоянни пътувания между Букурещ, Нови Сад, Молдова и Белград и именно в Белград Раковски създава първата българска легия. В нея се включва и Васил Левски, легионерите успяват, участват в боевете при крепостта Кале-Мегдан, а след нормализирането на отношенията между Сърбия и Османската империя, легията е разпусната. Раковски развива идеята, че освобождението трябва да бъде постигнато чрез организирана въоръжена борба и общонародно въстание. Своя призив към българите той пише: мечом са българи, своя свобода изгубили, мечом пак трябва да добият, и това влиза в така революционните идеи на тези след него. А след него, разбира се, най-разпознаваемият е Левски, на когото той става кръстник, именно с това прозвище Левски.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал

0: милки Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента. И литър и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра! С Kaufland Card Extra!
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Работно време. Селена Бозова.

Magic, продължаваме да прелистваме историческите страници. И паметници, може да се каже, защото винаги, всяка година на тази дата, 9 октомври, имаме памет за една голяма личност. Той наскача света на музиката. Говорим за Джон Ленън, който е роден на 9 октомври през 1940 година в Ливърпул. Днес той можеше да направи 86 години, можеше, но съдбата беше претеглила друго за него. На 9 октомври обаче в семейството на Джон Ленън има двама рожденици. От една страна самия Джон, а 35 години по-късно на същата дата в Нью-Йорк се ражда синът му Шон. И днес бащата можеше да е на 86, а синът Шон Оно Ленън празнува 51-я си рожден ден. Съвпадението е необичайно, но историята зад него е още по-особена. Когато Шон се появява на бял свят през 75-та, Джон Ленън вече е световно известен музикант, основател на Битълз и автор на песни, променили популярната музика. След раждането на детето си, обаче, той се оттегли от сцената за няколко години и посвещава голяма част от времето си на семейството. Шон е единственият син на Джон Ленън и Йоко Оно. За разлика от бурните години на Битълз, политическите му кампании и публичните конфликти, в края на 70-те Ленън води по-затворен живот. Той се грижи за малкия Шон, приготвя му храна и прекарва ежедневието си у дома. Празничният този период, наистина празничен, въпреки че така се изплъзна, намира пряк музикален израз в песента Beautiful Boy, включена в албума Double Fantasy от 1980. Творбата е сред най-личните записи на Ленън и е свързана с отношенията с сина му.

И след това ободряващо изпълнение на Джимми Съмървил към другата историчност, отнасяща се към днешната дата. На 9 октомври отбелязваме Световния ден на пощите. На тази дата, през 1874 година, в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз, който през 1947 година получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. И така на 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. Как звучи Всемирния? Български пощи пък е първата институция, създадена след освобождението на страната ни. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада през 1957, през календарната седмица, която включва и датата 9 октомври – Световен ден на пощите.

0: Още една спокойна класика падна току-що като слушане по Меджика, тя вече отшумява. Те първа зашумяват обаче изпълненията на Heart, Billy Ocean и The Cardigans и така стигаме до кръглия час, където са новините.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишна жена е намерена мъртва на адрес в район Северен в Пловдив. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено. Полицията разследва случая под надзора на окръжната прокуратура. Преди минути стана ясно, че млад мъж е бил задържан във връзка с убийството. Посещение в България на Кирило Боданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предизвика въпроси и остри политически реакции. За визитата стана известно от публикация на лидера на Републиканци за България Цветан Цветанов, който сподели снимка от срещата си с украинския представител. Към нея има и кратък коментар, в който той изразява уважението си към украинския представител и подкрепа за усилията за постигане на мир. Публикацията му привлече вниманието към посещението, за което към момента няма представена официална информация относно програма, проведени разговори и евентуални срещи с представители на български институции. От Министерството на външните работи съобщиха в позиция, че не са уведомени за визитата на Боданов и не е имало среща с министъра. Същото становище изразиха и от Министерството на отбраната. Предполага се, че началника на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Боданов е оглавявал украинското разузнаване. От Възраждане заявиха, че ще отправят официално запитване до канцеларията на Министерския съвет, за да научат с кого се е срещал Боданов и какви въпроси са били обсъждани. Лидера на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента, че от неговата партия нямат информация дали Боданов е бил в столицата, но ако има такава, призова правителството да я оповести. И от пресекретарията на държавния глава също заяви, че президента и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на Володимир Зеленски. ГДБОП прекъсна достъпа до нелегална интернет услуга, предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържания от различни стриминг платформи. Операцията е проведена на 7 октомври в Търговище от служители на ГДБОП от Търговище Шумен и Разград със съдействието на дирекция Киберпрестъпност и представител на Европол. В рамките на операцията са извършени действия по разследването с разрешение на съдия. При претърсване на адрес в Търговище установен администратора на услугата. Проверени са и две превозни средства. Около 30 000 бутилки вино на стойност близо 5 милиона евро са откраднати от престижна италианска винарна в Тоскана. Обира е извършен на 3 октомври, докато компанията подготвила поръчка за чуждестранни клиенти. Според италианските медии, най-малко 7 маскирани мъже обезвредили алармената система, изключили камерите и с помощта на мотокари натоварили два камиона с ценни тоскански червени вина. Бутилките обикновено се продават за между 150 и 500 евро. От компанията предполагат, че крадците са разполагали с вътрешна информация и познания за стойността на вината. Кражбата е установена 2 дни по-късно. За сега няма задържани. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Ще бъде предимно слънчево, от запад

Облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Работно време с Елена

0: Soul to Soul. И преди да продължим напред, ще се върнем и ние малко назад, назад в историческото време, или по-скоро за това какво отбелязваме като значимо, свързано с днешната дата 9 октомври. На 9 октомври отбелязваме и Денят на античната култура в България. Тази дата е избрана в чест на откритие на антични артефакти и паметници, които свидетелстват за богатото културно наследство на страната. Празникът пък от своя страна цели да повиши осведомеността за значението на античната култура и историята на България, да насърчи изучаването и опазването на историческите паметници и артефакти и да популяризира археологическите находища. На този ден се организират различни мероприятия, изложби, лекции, беседи, които запознават обществото с достиженията на античната култура и нейното влияние върху съвременната цивилизация. И сега, наистина, стъпваме си на пътеката. Градът и неговите културни събития пак е датата днес. И като че случайно или не, спектакълът «Вакханки» по Еврипид на режисьора Явор Гърдев ще бъде представен тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата. Това е и софийската премиера на постановката, чиято световна премиера беше на 10 и 11 юли в античния театър в Епидавър в рамките на един от най-влиятелните фестивали за сценични изкуства в света – Атина Епидавър. След това пък спектакълът имаше лятно турне в Гърция, а в края на септември беше показан и на античния театър в Пловдив. След това показване в Пловдив и на това наистина много подходящо за самия спектакъл обстановка и сцена, дълго се говори за това представление, а то е ко-продукция Международния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър, Атина и Националния театър на Северна Гърция. Нека да кажем и още нещо за актьорите, които участват в този голям мащаб. В ролята на Диониса Леонид Йовчев, Самуел Финци се превъплащава в прорицателя Тирези. Лукия Михайлопулу изпълнява ролята на Агава, а Михаил Табакакис на Пентей. Така че блазе на всички, които тази вечер ще се насладят на този спектакъл, който наистина е явлението на 2026 година.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

Има усещане за есен в това изпълнение, събрало Блу и Елтън Джон. Нещо като падащи листа се оформя или пък някакъв ноемврийски дъжд. Е, дъждът ни е гарантиран това следващата седмица. Още тази нощ срещу събота може да има леки превалявания тук на запад, но чувствително ще усетим цялото дъждоваление в предстоящите други дни. И сега да се върнем по трасето на градската култура на 14 октомври от 17 часа. Поканата е от надпис Кръстю Сарафов. Там ще се представи в арт зоната 19.42 ретроспективната изложба Пресечни точки, която е посветена на две знакови имена в българската култура – Стефан Цанев и Доротея Тончева. Създадена по повод юбилеите, които и двамата отбелязват през тази година, експозицията събира в общ разказ две различни творчески биографии, които в продължение на десетилетия се движат паралелно, срещат се и оставят ярка следа в историята на българския театър и кино. От една страна е Стефан Цанев, поет, драматург и автор, превърнал театъра в едно от най-силните пространства за разговор със съвремието. От друга страна пък Доротея Тончева, актрисата с впечатляващ път в театъра, киното и телевизията, която пък превръща написаното слово в живо сценично присъствие. Пресечени точки проследява творческите им пътища от 60-те години на 20 век до днес, чрез фотографии, архивни материали и текстове, хронологично изградена композиция от знакови моменти от българския театър, кино и заглавия като Вкус на бедеми, Черните ангели, Гневно пътуване, Нона, Събота 23, Животът това са две жени, Последната нощ на Сократ и Цигуларката на Бога, прощавайте. След официалното откриване на 14 и 17 часа, изложбата Пресечни точки ще бъде отворена за посещение до края на месец октомври в арт зона 19.42, новото пространство за културни събития на надвис, което пък е с адрес улица Стефан Караджа 20.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след тази музикална обиколка с изпълнението на Лиса Стенсфилд, можем спокойно да кажем, че една част от света музикално е днес у нас. Дойде времето за изпълненията на американският рапър A$AP Rocky. Той ще изнесе тази вечер своя първи концерт в България. Събитието е в най-голямата зала тук в София и той е част от световното му турне Don't Be Dump, което обхваща над 40 държави в Щатите и Европа. A$AP, който съвсем наскоро беше рожденик, роден е на 3 октомври 1988 година като Раким Атъл Стън Мейърс, американски рапър, продуцент, актьор и модна икона, един от най-стримваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания. Идването му тук, в София, в България, съвпада с пиков момент в кариерата му, завръщане с дългоочакван четвърти албум. Ние го разпознаваме и като добрата мъжка половина до Риана. Ами, така е. Известна е дамата до него, няма как да не бъде спомената, така че много хора днес ще се отправят към голямата зала тук в София, а ние се отправяме на юг. Много ни е приятно да приветстваме ето точно тази балада –

0: музикално изпълнение на Village People. То си има характерен танц, който се изпълнява на припева с едни ръце, които се движат в определени посоки и правят разнообразни фигури. И така с танцова стъпка към последните минутки на това време, там стоят изпълненията на Genesis, Уитни Хюстън и Стиви Уондър преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи Здравната каса при проверки в 21 аптеки на територията на регионални здравни каси в 12 области, съобщиха от касата. В проверките са участвали и ДАНС, Икономическа полиция и представители на Здравното министерство. Става дума за отпуснати лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствения продукт и продуктовия код. Във връзка с установените нарушения и получените безправно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от информационно обслужване и за 2025 година. Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време с цел недопускане на подобни случаи, допълват от Здравната каса. Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Боданов в София е било по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, това съобщиха от Министерския съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, посочват още от правителствената пресслужба. Двамата украински граждани, Олексий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас. Това обяви министъра на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутат от Възраждане. Според народния представител, при задържането от двамата са открити секретни данни за компресорната станция Расово край Монтана, която служи за повишаване на лягането в българския участък на газопровода Турски поток. Пред депутатите Найденов уточни, че двамата украински граждани са в ареста, за тях не са постъпвали искания по реда на международните права за помощ, а по отношение въпроса за евентуална намеса в министерството няма такива данни. Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем 58-годишен мъж от Босна и Херцеговина за това, че на 7 октомври на граничния пункт Капитан Андреево е направил опит да пренесе кокаин с товарен автомобил през границата към Турция. Теглото на дрогата е близо 13 кг, съобщиха от агенция Митници. Наркотика е бил разпределен в 12 пакета и поставен в сак в кабината на влекача. Шофьора е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес е внесено и искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България от югозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: В област Пазарджик временно движението при 19 км по пътя между село Варвара и гара Константово се осъществява двупосочно в една лента, а причината е катастрофа. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и съобразявайте скоростта.

0: И след това изпълнение на Ха, малко кино сантимент, защото вече стъпихме на неговата работна полоса. Говорим за история и рожден ден на един български кинофестивал, точно 51 години, когато се случва за първи път Златен тракийски ритон. Първият фестивал на българския късометражен филм, чиято голяма награда тогава носи името Златен тракийски ритон, се провежда през далечната 1975 година в град Пловдив. В конкурсната програма участват 42 филма, които са получили преди това награди на филмови прегледи, така се казваше по уния времена, в градовете Кюстендил, Велинград и Добрич. Тогава е бил пък Добрич Толбухин. Председател на журито е доайенът на българското документално кино, режисьорът Захари Жандов. Според него това е важно явление в културния и обществения живот на България, макар и малко закъсняло, което трябва да представлява, по неговите думи, форум на тенденциите в световното късометражно кино. Първоначалната идея е била събитието да прилича на Краковския фестивал, като след конкурсната програма на българските филми да се показват и международни късометражни филми. Така и става. И в тази първа година на фестивала в информационната програма са показани филми от тогавашния СССР, Полша, ГДР, Унгария, Румъния, в общи линии страни от източния блок. По-късно всяка година се различава по своя образ и творческо развитие, а фестивалът се превръща в фестивален и пълнометражни документални филми. Първата голяма награда на Златен тракийски ритон получава режисьорът Константин Григориев за научно-популярния филм «Стрели над водата». Наградата за най-добър документален филм отива при Шешкинград на режисьора Васил Живков, а наградата за анимационен филм се поделя между «Перпетум мобиле» на режисьор Тодор Динов и «Опера за един лешник» на режисьора Генчо Симеонов. Дом на фестивала в тези години е Пловдивското кино Балкан, а в наши дни го познаваме като Лъки дом на киното.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен

0: Продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: И нали знаеш? В Torbg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво изпълнение на Джеймс Блънт, да си поговорим за киното и големия град, за литературата в киното, как любимите романи оживяват на екран. Точно от 15 октомври ще се развълнуваме от поредното издание на фестивала Cinelibri. И в един вече утвърден модул, който се казва Пътуване до Италия, тази година включва 8 премиерни заглавия, измежду които 7 пълнометражни игрални филма и един документален. Да отличим някои от тях, един поетичен и неконвенционален като форма, това е филмът Брунело, джентълменът визионер. Едно свидетелство, че Джузепе Торнаторе е ненадминат майстор на драматичната визия и епичния размах в киното. Режисьорът на ново кино Парадизо и легенда за пианиста съчетава документални кадри, архивни материали и художествени възстановки, за да превърне живота на Брунело Кучинели в истинско кинематографично пиршество. Малцина знаят, че Торнаторе започва кариерата си именно като автор на документални филми. Проследява стъпките на Кучинели от детството му в Умбрия до изграждането на луксозната му империя. Филмът се интересува не толкова от модата и бизнес постиженията, колкото от неговите идеи за достоинството, красотата, общността и смисълът на човешкото постоянство. Можем да кажем и да отличим кога може да се види този филм. Брунело, джентълменът, визионер, премиерно може да се гледа на 18 октомври в рамките на Cinelibri в кино Люмиер.

След това изпълнение на Рик Асли продължаваме да говорим за италианско кино в рамките на предстоящия фестивал Синелибри. На 22 октомври от 8 вечерта в кино Одеон продуцентката Валентин Леви ще представи филма си «Франческа и Джовани. Любов и мафия». Режисирана от Симона Ицо и Рики Тоняци, тази необикновена драма е създадена по мотиви от книга на Феличе Каваларо и разказва за храбрите италиански магистрати Франческа Морвило и Джовани Фалконе, спътници в живота и в наравната борба с сицилианската мафия. Действието започва в Палермо през 1979 година, осветявайки случая на 15-годишния Дино, обвинен в убийството на баща си. Сценаристите се фокусират върху гледната точка на Морвило, тъй като Фалконе вече е добре познат като символ на съпротивата срещу мафията, като превръща сентименталната история за тяхната близост в история на морален избор. Част от програмата е и темпераментния филм «Сицилианската роза». Продължаваме в тази география. Той е вдъхновен от биографичната книга «Любовта», която нося на Лука Торе Гроса. Филмът пресъздава бурния живот на Роза Балистрери, легендарна фигура в фолклорната музика на Сицилия от 20 век. Тя е не просто певица, а канта стори, разказвачка на история чрез песни, които се отличават със силен социален заряд. Родена през 1927 година в много бедно семейство, Роза води труден живот, белязан от оскъдица и насилие. Нейният характерен, дрезгав и драматичен глас се превръща в запазена марка и символ на Сицилия. Така, представихме италианското кино в предстоящия кинолитературен фестивал. Сега представяме и музиката след тези думички. Заповядай, Глория.

И няма как да завършим кино и историите с повода за лично празнуване на един голям творец от света на киното. Гилермо Дел Торо, роден на 9 октомври 1964 година в Гуадалахара, Халиско, Мексико, където е бил отгледан от своята баба, изключително

0: консервативна и набожна католичка. Още от малък той показва забележително увлечение към киното и най-вече към приказките и готическите ужаси. Сред тях най-дълбоки следи в него оставили филмите «Шофьор на такси» на Скорсезе, «Черна неделя» на Марио Бава, «Нощта на живите мъртви» на Джордж Ромеро и класическите филми на ужасите от 60-те години на 20 век. Той самия започва да снима със свои собствени късометражни филми на Супер 8, точно когато е на 8 години. А филмите му, нека така за протокола да споменем някои от тях, те са многобройни. «Пиноккио» от 2022, «Улица на кошмарите» от предишната 21. «Формата на водата» спечелил и Оскар през 2017, «Пурпурният връх», «Заразата», «Огненият пръстен», «Хелбой 2», «Златната армия», «Лабиринтът на Фавна». И още, и още, и още, а пък е сценарист на много от историите. Всичките три хобита са по неговите сценарни умения. Хелбой 2, Златната армия, също списва той. И така, честити му 62 години живот. С това вече съвсем спокойно можем да направим финал както на работното време на киното, въпреки че неговото работно време започва след нашето такова. Ето една идея за забавление на финала на трудовата седмица. Да, петък е. Още малко остава до финала на трудовия ден, след което радостите на петък вечер, блазени, както се викат, и както завършихме с рожден ден на голям кинотворец, нека да поздравим всички, които днес имат своя личен повод за празнуване, да сте живи и здрави, да почерпите подобаващо. А ние от тук насетне, както винаги, черпим с добрата музика, три такива до новините на кръглия час, веднага след това следобедът на Ади, а от мен лека доработка и много приятни почивни дни.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама военни са направили десант и са огледали единия от ударените търговски кораби в Черно море. Дрон обаче не са намерили. Външния оглед показва, че корабът е обгорял, съобщи на брифинг във Варна заместник командира на 24-та авиобаза подполковник Пламен Дончев. Огледът е показал, че корабът превозва жито. От военноморските сили казват, че още не може да се прецени дали плавателния съд ще потъне, като в момента изглежда в устойчиво състояние. Няма и разлив на гориво около него. Наблюдава се и ситуация около другия ударен кораб, който потъна. Командира на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов увери, че охраната по българското крайбрежие е достатъчно усилена, а днес е бил унищожен дрон на 15 км североисточно от Синеморец.
2: Сега войната се разраства във всяка една посока. За да обвиняваме една или друга страна, мисля, че няма да бъде коректно. Още повече, че ако спомните преди време, танкера Карус беше ударен от украински дрон. Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон.
1: Това заяви военния министър Димитър Стоянов. Окръжният съд в Бургас отказа да промени мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който е обвиняем за участие в организирана престъпна група. Той остава под домашен арест, след като прокуратурата поиска постоянното му задържане заради предполагаем натиск и заплахи към свидетел по делото. Според обвинението през август, служител на ВИК е получил обаждане от американски телефонен номер. Позванилия го предупредил, че може да има последствия за него и семейството му, ако не оттегли показанията си по случая. Свидетеля разпознал гласа на Мирчев, твърдят от прокуратурата. При претърсване в дома на бившия директор са иззети 8 мобилни телефона, лаптоп и таблет, които ще бъдат изследвани. Мирчев отрече да е отправил заплахи или да познава свидетеля. Защитата му определи обвинителната версия като недоказана и заяви, че няма данни той да е нарушавал домашния си арест. Президента на Украина Володимир Зеленски съобщи, че последните руски удари са нанесли значителни щети на електрическите мрежи и съоръженията за пренос на електроенергия в цяла Украина. Русия поднови кампанията си срещу украинския енергиен сектор, а градове в цялата страна, включително столицата Киев, вече се сблъскват с сериозни проблеми в електроснабдяването. Зеленски обяви също, че Украина е нанесла удар по руската петролна рафинерия Фухта, собственост на петролния гигант Лукойл, която се намира на 1900 км от украинската граница. Украинските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са поразили три обекта в Русия, свързани с производството на ракети. Сред тях са завод за ракетни компоненти в Тверска област и център за извеждане от експлоатация и утилизация на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток. В Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
3: След обедът на

0: Надявам се, всички сме доволни от факта, че утре ще се отдадем на почивка и мързелуване. А сега се подготвяме за уикенда с още любими песни от 80-те и 90-те по Magic. След мъничко пък е време и за Патрик Суейзи.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG!
9: А каква е вашата кашлица?
10: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
11: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
9: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
11: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Бананарама, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! След като изпратихме работното време в петък, захващаме ръкави да посрещнем час пик и почивните дни, които предстоят. Аз съм Адина.

Фуртадо. Чухме, приятели, 25 минути след 16 часа. А сега започвам с това, че 4 астронавти се завърнаха днес на Земята от Международната космическа станция, след като преди 8 месеца се отправиха по спешност натам, за да заменят свой болен колега и неговия екипаж. Космическа капсула върна летците, като се приводни в

и Хил Кеан край бреговете на Лос-Анджелис. Джесика Мир и Джак Хатауей от НАСА, София Ден от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от Роскосмос напуснаха станцията вчера, нямайки търпение да се съберат отново със своите семейства след дългата раздяла. Тяхната смяна пристигна с 3 седмици закъснение поради ремонт на капсулата, което от своя страна забави завръщането на настоящия екипаж от дома. На борда на станцията приятели остават 7 астронавти от САЩ, Русия и Канада. По данни на НАСА, от отварянето си през 2000-та година до сега орбиталната лаборатория е посрещнала общо 298 посетители от цели 26 държави. А ние продължаваме на планетата Земя и по-специфично изчестотите на Magic с Ерос Рамацоти.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Белинда Карлайл чухме на финала на работните задължения не само за днес, а и за тази седмица, приятели. Продължаваме с интересни новини, особено за колекционерите, тъй като рядък автопортрет на Дейвид Боуи с истински отпечатъци от дланите на артиста отива на търг. Творбата от

1996 година е част от серия от общо 8 автопортрета, които музиканта и визуален артист създава по време на изключително продуктивен за него период в живописта, като всички те са разпродадени светкавично. Картината, нарисувана върху хартия, акцентира върху характерната за Боуи анинокозия. Приятели, това е различен размер на зениците и включва два отпечатъка на ръцете му, притиснати директно в долната част на композицията. Това превръща произведението в може би най-близката физическа следа от артиста, която един колекционер би могъл да притежава. Конкретният портрет е бил подарен от самия Боуи на неговия галерист в Сейнт Айвс в югозападна Англия и сега излиза на пазара за първи път като част от дневния търг за модерно британско и ирландско изкуство, който ще се състои на 15 октомври. Очаква се цената му да достигне между 35 и 55 хиляди британски лири, а в момента творбата е изложена за масово посещение, така че който е в Лондон може да я види, а ние продължаваме музикално следобедната ни среща в компанията на Boyzone по Magic.

0: Уитни Хюстън чухме 13 минути преди 17 часа. Посрещаме уикенда, приятели, с още от музиката, която обичаме по Magic веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
11: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Туває Меджік.
1: На 30 електронні платформи, через които незаконно се продават лекарствени продукти, включително пептиди, са установени при проверки на здравните власти. Министър Катя Ивкова предупреди, че потребителите често търсят бърз ефект, най-вече при отслабване, без да знаят какви вещества приемат. От Изпълнителната агенция по

0: лекарствата уточниха, че в 99% от случаите сайтовете са с домени извън България, което затруднява спирането им. Проверките се извършват съвместно с ГДПОП, агенция Митници и прокуратурата. По три случая контролните действия са в напреднал етап, като по два вече са съставени актове. Предвидената санкция за нарушението е около 38 000 евро. От агенцията по лекарствата предупреждават, че дори оригинален медикамент, закупен от нерегламентиран сайт, може да е опасен, защото, например, не е бил съхраняван правилно. Гражданите са призовани да не купуват лекарства и добавки от непроверени платформи и да подават сигнали за незаконни продажби. Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изгорище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства. На място са изпратени 4 екипа на пожарната служба и екипи на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщи. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходка, блъсната от трамвай в София. Инцидентът е станал на 9 декември 2024 година. Според обвинението, ватманът е нарушил правилата за движение, като не е проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичащата жена и не е предприял необходимите действия за предотвратяване на инцидента. В резултат, жената е получила тежки травми и е починала още същия ден в болница Пирогов. Предстои Софийския градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Близо 25 милиона къса контрабандни цигари на приблизителна стойност 5 милиона евро са иззети при двудневна операция, наречена Прометей, на граничните пунктове Лесово и Кулата. Нелегалната стока е открита в 4 товарни автомобила. Според агенция Митници, това е безпрецедентно количество за една операция у нас. По случаите са образувани 4 досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград. Един от шофьорите е обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества, съда е постановил задържането му под стража. Операцията е подготвена въз основа на разузнавателна информация и анализ на риска. По данни на митническите власти, превозите са били организирани по схема, характерна за международния наркотрафик, изпращане на няколко камиона последователно, така че част от пратките да достигнат крайната си дестинация, дори ако други бъдат задържани. Разследването продължава, като се проверява дали 4-те случая са свързани. Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373 километър ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.
1: Следобедът на Адам.

0: Dire Straits чухме, приятели, 16 минути след 17 часа и честита почивка на всички, които вече официално приключиха с работните задължения за тази седмица. В час пик се разсейваме приятно с още интересни новини, като лични вещи на покойния крал на поп-музиката Майкъл Джексън, сред които и червено-черното кожено яке от клипа на хитовото му парче Thriller, приятели, ще бъдат предложени на търг в Абу Даби през декември месец тази година. На търга ще бъдат представени общо над 100 забележителни артикула. Създаден от Дебора Ландис, коженото яке е едно от двете изработени специално за този клип. Другото е разкъсано за сцените с зомбита и е изложено в залата на славата на рок-н-рола. А освен емблематичното яке за продан ще бъдат предложени и мокасини от същия клип. Участниците в търга ще могат да надават и за мокасините, с които Майкъл Джексън за първи път изпълнява лунната походка през 1983 година, както и за бяла ръкавица. Търга ще се проведе от 7 до 9 декември. А Майкъл Джексън, който почина през 2009 година, е носител на 13 награди Грами, както и на две почетни Грами, легенда през 1993 и за цялостно творчество посмъртно през 2010 година. Света са продадени над 1 милиард копия от неговите записи. А ние продължаваме с още любими песни от последните десетилетия веднага след рекламите по Magic.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Следобедът на Ади.

0: the Weeknd. Чухме, приятели, малко преди уикенда да настъпи. А сега по Magic продължаваме с музикални новини. И преди мен е Feel Like a Woman и That Don't Impress Me Too Much да се превърнат в истински хитове и да направят Шаная Твейн в световна звезда, той има и други истории, като първи любови, тинейджърски бунти, хора оставили следа много преди големия пробив. Именно към тях певицата се връща в музикалната колекция Little Miss Twain – The Places I'll Go. Разширеното издание на седмия албум излезе днес и добави 6 песни към личния разказ, започнат още през лятото. В основата на проекта е живота и преди подписването на договор в Нашвил. Твейн определя албума като биографичен и обяснява, че допълнителните композиции допълват и попълват още от тази история. Кънтри, поп, рок и сол очертават музикалната среда, в която израства, а спомените дават на песните конкретни лица, места и преживявания. Така албума «Приятели» достига общо 21 песни и събира на едно място записи, част от които до сега са били достъпни като бонуси към отделни версии на оригиналното издание. А сега, разбира се, е време и да чуем Шаная Твейн по Magic.
1: When I first saw you,

музикални новини, като басист Ян Хил, най-дългогодишният член на британската хеви метал група Judas Priest, обяви оттеглянето си от състава по здравословни причини. Негов заместник в групата ще бъде Дейви Римър от Uriah Heep. Хил, който е на 75 години, обясни решението си с продължителни проблеми с артрита, който засяга лявото му рамо, дясната ръка, дясното рамо и двете колена. Състоянието му, за жалост, се е влошило, доста се е осложнило и откъсано сухожилие в лявото рамо, получено по време на концерта на групата в Брюксел. А заради травмата, музиканта пропусна последното участие от европейското турне на Judas Priest в Лондон на 21 септември, когато на сцената го замести именно Римър. Дълго време, когато ме питаха колко още мога да продължа, винаги отговарях, докато това не започне да се отразява на изпълненията ми. Трябва да призная, че този момент настъпи, каза Хил в съобщение, което беше разпространено от групата в социалните мрежи, а музиканта допълнително посочи приятели, че въпреки лечението и консултациите с специалисти, все още няма сигурност, че ще успее да се възстанови достатъчно и да възвърне отново силата в своето рамо, както и ръката си, за да продължи да изнася пълноценни концерти с Judas. Той допълни, че след цели 57 години в групата иска да посвети повече време на своето семейство. Хил определи Римър като естествения избор за свой наследник и му пожела успех. Ян Хил, приятели, се присъединява към ранния състав на Judas Priest през 1970 година и е единственият музикант, който е участвал във всички 19 студийни албума на групата до момента, включително издадения през 2024 година Invincible Shield. През десетилетията той се утвърждава като основна част от ритъм секцията на британската формация, която е сред утвърдените имена в историята на хеви метала, а оттеглянето му бележи края на повече от половин век участие в една от най-разпознаваемите британски метал групи, може би за всички времена. А сега пожелавам зелени светофари на всички, които са заели шофьорските места в този момент. По Magic продължаваме с Right Set Fred.

0: Simply Red, 12 минути преди 18 часа. След като работният ден приключи, приятели, пожелавам приятно пътуване, било то до вкъщи или някъде извън града за уикенда. Знам, че на път е задължителна добра музикална компания, а по Magic продължаваме с Пиано Фантазия след минута.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. Спално бельо БГ те очакват. Одеяла под 5 евро. Зимни олекотени завивки под 10 евро. И хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.

0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
2: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Боданов. Той подчерта, че разговорите са били инициирани от госта. По-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна в София е било по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с Румен Радев в четвъртък, Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможност.

0: възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.
1: Усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: Посочи Румен Радев. Колкото до атакуваните кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, премиера отново каза, че произхода на дроновете все още не е ясен. Комисията за защита на потребителите започва проверки за необосновано повишаване на банковите такси. Проверките ще обхванат всички банки в страната. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на октомври. Инспекторите на комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари 2025 година до момента. При констатирано повишение ще се изиска икономическа обосновка. Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в Брюксел по време на демонстрация срещу планираните от белгийското правителство съкращения на разходите. Участници в безредиците хвърляха предмети по служителите на реда и подпалиха велосипеди под наем. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. В демонстрацията са се включили между 30 000 и 50 000 души. Шествието беше част от националните синдикални протести срещу планираните мерки за икономии. Протестите доведоха и до отмяната на над 100 полета на летището в Брюксел. Белгия е изправена пред висок публичен дълг и значителен бюджетен дефицит. Дясноцентристското правителство на премиера Барт де Вевер си е поставило за цел да спести около 10 милиарда евро до края на мандата си през 2029. Две картини на френския майстор Пьер Огюст Ренуар бяха открити месец след като бяха откраднати от музей в Южна Франция, съобщи кмета на града. През септември крадци нахлуха в музея в Кан-Сюрмер и успяха да избягат с две творби на френския художник-импресионист, като изоставиха други две, докато бягаха. Все още няма изявление от полицията. Крадците са пробили оградата, за да влязат в залесения двор на музея, счупили прозорец, за да влязат вътре и са използвали електрически трион, за да прережат крепежните елементи на рамката. Източник, близък до разследването, е заявил пред агенция Франс Прес по-рано тази седмица, че полицията е арестувала петима души като част от разследването. Обира е последния от поредица подобни във Франция, включително кражбата на кралски бижута на стойност около 100 милиона долара от Лувъра в Париж. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток. В Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, сълскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
2: Обедът на Ади.

0: 17 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Аз съм Ади и пред уикендно обещавам още много любими песни от 80-те до днес по Magic, а след малко може спокойно да увеличим радиото за Крис Норман и Смолки.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
8: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
9: Синкванон! Пробиотик шампион!
10: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: След обедът на Ади...

Роби Уилямс в 18 часа и 26 минути чухме, приятели. А сега имам да ви споделя още добри новини за българската литература, тъй като писателя Георги Господинов и преводачката Анджела Родел, носители на международната награда Букър, ще участват в поредица от литературни срещи в общо 6 града в североизточната част на САЩ от 13 до 20 октомври. Това съобщи Генералното консулство на България в Ню Йорк. Повод за посещението им е американското издание на сборника с разкази на Господинов The Man with Many Names Stories, което излиза официално на 13 октомври. А книгата включва разкази, писани в продължение на 3 десетилетия и разглежда характерни за творчеството на автора теми като времето, паметта и съпричастността. А ние продължаваме с легендарните Queen.

Cool and the Gang по Magic чухме, приятели. А феновете на Междузвездни войни могат да слушат с интерес, тъй като през юли месец светлинен меч с прикачената ръка на Люк Скайуокър от империята отвръща на удар бе продаден на търг за 3,75 милиона долара. Според аукционната къща, това най-високата цена плащана някога за реквизит, използван във филм от поредицата. А сега на пазара излиза друг меч, с който отсечена ръката на младия джедай. Светлиният меч на Дарт Вейдър, използван в кулминационния дуел в Облачния град, където той казва на Скайуокър легендарното «Аз съм твоя баща», е сред основните акценти на предстоящия търг, а събитието ще се проведе на 12 ноември в Штатите. Оръжието на Вейдър, което е използвано и в завръщането на джедаите, се очаква да достигне цена от поне 1 милион долара. Той е част от колекция от над 20 оригинални светлинни меча, които ще бъдат пуснати за продажба. Търга обхваща реквизити от епизоди от 1 до 9, както и от други филми и телевизионни сериали от вселената, създадена от Джордж Лукас. Очаква се всеки от тях да бъде продаден

за най-малко 10 000 долара. Каталога включва още макет на ръката на Йода, използвана от кукловода Франк Ос при първата поява на героя в Империята отвръща на удара. Личният оригинален сценарий също така на актьор Антони Даниелс за първия филм от 1977 година, подписан от самия него, също ще бъде част от този аукцион. А ние, приятели, продължаваме своето музикално пътуване с Карло Сантана и Роб Томас.

0: Мацоти и Тина Търнър. Чухме приятели 9 минути преди 19 часа, което ни подсказва, че следобеда ни днес е към своя край, но все още ни е твърде рано да си кажем чао. Оставаме на една честота преди уикенда и в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
3: Такси.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: На Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. След обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес в образователното предаване по Magic ще си отговорим на въпроса колко струват най-скъпите неща, създавани от човека. От древните камъни храмове до съвременните космически станции, човек непрекъснато създава все по-мащабни и сложни обекти. А с развитието на технологиите и строителството, цената на някой от тях достига трудно въобразими размери. Според класация, сред най-скъпите неща, създавани някога от човека, попадат както мащабни инфраструктурни проекти, така и високотехнологични научни съоръжения. Започваме с гара Лондон Кросрейл, приятели,

която приблизителна стойност е 1 милиард долара. Тя е част от мащабния проект за новата лондонска подземна линия Crossrail. Станцията започва да функционира частично през 2021 година, а реализацията на проекта значително надхвърля първоначалния бюджет. Съоръжението включва около 2800 тона стомана и е предназначено да подобри транспортната свързаност на милиони пътници. Следва да спомена и космическия телескоп Хъбъл, чиято приблизителна стойност достига 1,5 милиарда долара. Създаден от НАСА, разбира се, той позволява наблюдението на далечни галактики и звезди, като ни дава възможност да надникнем милиони години назад във времето. Изображенията на галактиката Андромеда, например, показват как тя изглеждала преди около 2,5 милиона години. А по Magic е време и за малко музика от 80-те до днес.

0: Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, а именно най-скъпите неща, създавани от човек. Следва да спомена Бурдж Халифа, архитектурния символ на Дубай. Небостъргачът се извисява на над 2700 фута и разполага с 162 етажа, а изграждането му струва приблизително 1,5 милиарда долара. Проектът се превръща в символ на амбицията на Обединените арабски емирства да утвърдят страната като глобален център на технологиите и иновациите. Следва и терминал 2 на лондонското летище Хитроу, известен още като терминала на кралицата. Проектът, разработен от испанска архитектурна фирма, е на стойност от около впечатляващите 3,25 милиарда долара. Съоръжението е проектирано да обслужва до 20 милиона пътници годишно, а в изграждането му участват над 35 000 души. Днес терминал обслужва десетки авиокомпании и е сред ключовите транспортни съоръжения на Лондон. А по Magic е време за още музика от последните десетилетия.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Малко е, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижение.

кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Продължаваме темата ни днес. Приятели, в Не знаехте това, говорим си за най-скъпите неща, създавани от човек. Следва тунела под Ла-Манша, известен още като Чанъл, който свързва Англия и Франция. Изграждането му започва през 80-те години на миналия век, а проектът е завършен през 1994 година и струва приблизително 6 милиарда долара. Съоръжението включва три отделни тунела, в чието изграждане участват над 13 000 работници, а днес той е един от ключовите елементи на европейската транспортна инфраструктура. И няма как да пропусна да спомена, разбира се, моста Бей Бридж, свързващ Сан-Франциско и Окланд. Построен през 30-те години на 20 век, моста е сериозно обновен след разрушителното земетресение през 1989 година, а общата му стойност достига около 6,4 милиарда долара. Последните модернизации са насочени към повишаване на устойчивостта му при бъдещи земетресения, запазвайки го като една от най-важните транспортни артерии в региона. А сега ще си направим една кратка музикална пауза по Magic.

0: Времето ни заедно за днес лети, приятели, в Незнакте. Това си говорим за най-скъпите съоръжения, които човек е измислил и построил. На едно от челните места в тази класация несъмнено е международното летище в Хонконг, чиято приблизителна стойност достига впечатляващите 20 милиарда долара. Проектирано от известния архитект Норман Фостър, летището е изградено върху изкуствен остров и днес е сред най-натоварените въздушни хъбове в света. Реализацията на мащабния проект започва още през 70-те години и продължава няколко десетилетия. Сред най-скъпите човешки творения е и големия колайдър, чиято стойност се оценява на около 4,75 милиарда долара. Създаден от Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН, той е най-големия и мощен ускорител на частици в света. Разположен на границата между Франция и Швейцария, колайдъра се използва за изследване на фундаменталните свойства на материята и законите на природата. На върха на класацията, разбира се, е Международната космическа станция, най-скъпото съоръжение, създавано някога от човечеството. Стойността й се оценява на над 150 милиарда долара. Станцията заобикаля Земята приблизително на всеки 90 минути и функционира като научна лаборатория в орбита. В изграждането и поддръжката й участват 15 държави, сред които САЩ, Япония и Канада, превръщайки проекта в един от най-впечатляващите примери за международно научно и технологично сътрудничество. А часовника деликатно ми подсказва, че времето ни заедно за днес е към своя край. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи.

0: за себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
1: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Don't be losing.

Dip trap, the Fantasia.

alive.